0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det spørs ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Erlend og Steinar.
1: Gratulerer med dagen, Erlend.
2: Tusen takk, Steinar.
1: 32.
2: Ja.
1: Har du fått gave?
2: Ja.
1: Det er jo en kunst, det å gi gaver.
2: Ja.
1: Jeg har innsett med årenes løp at jeg er dårlig på det.
2: Ja.
1: Jeg tar jo litt stolthet i at jeg har et kreativt gen i meg.
2: Mm.
1: Men det kommer ikke ut gjennom gavegivning.
2: Nei. Hva ville du gitt meg hvis vi var venner og jeg hadde bursdag?
1: Du, kanskje en bok.
2: Ja. Nei, det er...
1: Nei, men vi har ikke kutyme.
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg var byrde, dette har vi snakket om før. Ja. Vi finner ikke på sånt.
1: Vi er kompetitive også, så vi hadde prøvd å overgå hverandre, og det har vært ubehagelig.
2: Ja, men vi er også humorister, så det, vi, i antihumorens navn, ikke sant? I en komisk dårlig da. Så jeg ville fulgt opp hvis du prøvde å overgå meg, og til slutt for eksempel ga meg en hest.
1: Ja.
2: Så ville jeg fulgt opp med en bok om hester.
1: Ja, ok.
2: Ikke sant? For å holde meg på temaet.
1: Ja.
2: Så du blir skuffet da, du forventer mye og får lite.
1: Ja, mm. Det er ikke, man ønsker seg ikke en hest.
2: Nei, men det er en flott gave.
1: Ja, det er objektivt sett fin gave, ja.
2: Ja. Det, er det. Det er en stor utgift da.
1: Ja, nei, jeg husker tidlig forholdet med Rikke, det lever jeg nå da. Men hun var helt sånn overrasket da, hvor dårlig jeg var på det å gi gave.
2: Ja.
1: Men, for jeg tenkte ikke lenger enn at hun var interessert i film. Så jeg ga liksom bøker opp. Om det å lage film.
2: Er ikke det flott da?
1: Nei, fordi det var liksom, det var som om en onkel skulle gi gave.
2: Ja, men
1: for det var sånn Tarantinos samlede verker, en gjennomgang.
2: Er onkler dårlig på i gaver også?
1: Nei, det er, altså, det er en eller annen sånn, du har ikke noen sånn egen innsikt, ja, som kjæreste, så skal du gjerne ha en eller annen.
2: Ja, men da håper jeg du sa, hva skulle jeg gitt da, i din drømmeverden? Hva er noe du ser for deg som hadde vært bestått, og til og med glans?
1: Nei, ja, men i første
2: omgang... Hva sier hun da?
1: Ja, da, men jeg, hun kunne sagt for eksempel da, i første omgang, gi meg da en bok om en regissør som interesserer meg, eller som er litt inne på det jeg holder på.
2: Nei, for jeg prøver å få deg ut av ekokammeret, sier du da.
1: Ja, ok. Jeg vil at du skal lage filmer som Tarantino. Ja,
2: sånn som jeg liker. Ja, nei, jeg er ikke noe gavefyr, hverken på motta eller gi.
1: Ikke på motta heller,
2: nei? Nei, jeg gir folk så mye i det daglige året rundt. Det er mange ting jeg kjøper til folk, små gaver hele tiden, vil jeg tørre påstå. I hvert fall i nærmeste familie. At det å skulle... Dette er forsvaret mitt, merker jeg nå. Øppe det på en spesiell dag, så skjønner jeg ikke helt. Er det at jeg bare tar et rødt bånd rundt
1: tingen?
2: Rundt tingen, liksom?
1: Ja, det er jo det.
2: Jeg kjøper ikke så mye ellers over heller. Tenker mer på sånn generell økonomi.
1: Ja, sånn, ja.
2: Det hjelper ikke. Du kan ikke si gratulerer med dagen. Husk at jeg har mesteparten av boliglånet. Det er ikke så hot.
1: Det går ikke.
2: Nei. Nei, men flott dag. Slår meg som hver 4. september at det er en helt fantastisk dato å ha bursdag på.
1: Oh, ja.
2: Og dette sier jeg sikkert hvert år, men det er fordi du er den første etter sommerferien som har bursdag, stort sett. Og det betyr at alle i den nye klassen lærer seg navnet ditt og er snille mot deg tidlig i året, og du har fått godt inntrykk av klassen. Så jeg tror faktisk det har vært... mye av grunnen til at jeg har blitt som jeg har blitt, at jeg har høy tillit til andre mennesker, at jeg liker andre folk, og det er kanskje at jeg ved noen anledninger føler meg litt sånn utvalgt.
1: Ja, sånn, ja.
2: Det er fordi jeg er den første som har bursdag hver gang.
1: Ja.
2: Og da får du den følelsen da.
1: Ja. Så det er, jeg har jo litt motsatt. Jeg er på andre enden av sommerferien.
2: Ja, helt mot slutt når alle egentlig bare vil ut.
1: Ja, egentlig. Ja,
2: og ut av landet.
1: Ja, og...
2: Og du sier, app, jeg har bursdag.
1: Ja.
2: Ikke dra ut og ha det morsomt i resten av verden.
1: Det var det. Noen av vennene dro på ferie.
2: Ah, shit, ass. Gjorde det vondt, eller?
1: Ja. Gjorde det.

0: andre jeg har tenkt over med årets bursdag er at jeg nå nærmer meg. Det er jo sånn, når man blir mindre ung, så man finner stadig nye figurer i popkulturen. Man nærmer seg i alder.
1: Ja.
0: Og for eksempel faren til Albert Åberg, han nå 4 år eldre enn meg. Og det samme gjelder Homer Simpson.
1: Ja, det absurd.
0: De 37.
1: Men altså...
0: Faren til Albert Åberg nevnes fordi han ser så koko gammel ut, ja. Og han går i klærne. Men det fordi den fra gamle dager.
1: Ja.
0: Og dette har vi snakket om før, at gamle folk, det ikke sånn at når de blir gamle, så det sånn, ah, nå skal jeg ta på meg gammelmannstøy. Mm. Det bare at det var inn da de var unge, ikke sant?
1: Ja, men han også tegnet spesielt gammel.
0: Ja, det det. Det typ,
1: han har mistet håret.
0: Plus, ja, pluss at folk, ja, mistet håret vanlig, men det det å beholde månen rundt, ja. Som jeg håper blir inn igjen på et tidspunkt, faktisk, for det litt kult, men...
1: Og så sitter han mye i en stol. Men man gjør kanskje det i vår alder nå, faktisk, jeg tenker om.
0: Ja, kanskje. Men i hvert fall Homer Simpson. Der, nå jeg Homer, jeg ikke Bart lenger, jeg Homer. Ja. Det synes jeg det litt kult. Ja. Men det jeg har tenkt mest på er faktisk, og det fordi det nettopp var Oslo 31. august.
1: Mm. Synes du det status å bli eldre?
0: Ja. Ja. Jeg sier som, var det Ice Cube? Som sånn, folk synes det flaut å bli gammel. Jeg synes det fett, det betyr at jeg ikke har blitt drept.
1: Oi, shit.
0: Jeg lever. Ja. Mange av kompisene mine dør, liksom. Mm. I huden, da. Mm. Litt mørkt, men ja, at han ser på det som en sånn
1: bragd.
0: En bragd, da, rett og slett. Nei, nå det jo Anders Danielsen Lee sin karakter i Oslo 31. august, hvor han så deprimert over hvor lite han har fått til, tross sin høye alder, 34.
1: Ja. Ja.
0: Og så litt av poenget med filmen at det for faen en nerd å tenke det. Du jo så ung,
1: ja.
0: Men han tenkte ikke det.
1: Det er også litt rart, ja. Med alderen så kommer også et slags nytt perspektiv på film, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det sånn, ja, men kjære venner, bare skjerp deg, liksom. Er det så, hvorfor driver du og tar den heroin, og du er en kjekk ung mann, du? Sånne ting.
0: Ja, nei, jeg tenker han litt loser, han, den filmen.
1: Ja.
0: Men han burde ikke avslutte det, men ta seg sammen,
1: ja. Ja.
0: Man burde få høre det, fy faen jævla taper i stedet for sånn, nei du er flink du
1: ja.
0: Jesus, vekker konkurranseinstinktet, Karl.
1: Yes.
0: Er du helt loser, eller?
1: Yes.
0: Du som var halvflink i ting,
1: ja.
0: I stedet for å si at han dritflink.
1: Mm.
0: Du som var, du kunne i hvert fall kanskje skrevet en kronikk en gang iblant, hvis du er heldig.
1: Og så sånn, må han bevise rett og slett.
0: Tror du en kronikk en gang iblant? Jeg kunne vært redaktør hvis jeg prøvde. Nei, jeg tror ikke det. Kjøre den der.
1: Ja,
0: ja, det var den bursdagen.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Da jeg var liten og så på nyhetene med mor og far, så, for det skjer jo en gang iblant.
2: Ja, absolutt.
1: Enten at man ikke venter på barnetv, men man kanskje venter på noe spennende.
2: Barnetv er ferdig, og nå begynner de voksnes barnetv.
1: Ja, egentlig, men da er det gjerne også et program der fremme som man gleder seg litt til.
2: Ja, nytt på nytt, liksom.
1: Ja, for eksempel. Og da skjer det jo at det er reportasje.
2: Nei, den store klassekampen husker jeg synes var gøy, sånne selv ting. Om jeg var veldig liten. Ja.
1: Ja. Nei, så var det noen reportasjer der som jeg liksom bet meg merke i da, fra det store utland.
2: Mm.
1: De tingene jeg bet meg merke i gikk ofte på at mamma og pappa reagerte på en eller annen måte.
2: Åja.
1: Skjønner du?
2: Ja, sånn gisp, liksom. Åh, Gud.
1: Ja, nei, eller okket seg, kanskje først og fremst. Det,
2: hva slags lyd er det da?
1: Ja, så, altså, sånn. Kjære venn da
2: ja, han er teit og ja, sier sånn liksom yes. Ja, det husker jeg mine foreldre kunne finne på å si sånn. Han gjør seg til, han er ikke så folkelig han
1: ja, ja,
2: okay. Sånn, hva betyr det? Hva betyr det? Liksom. Ja, de hadde sånn blikk på nyhetene som ja. Jeg tenkte, dit skal jeg komme en dag
1: ja. Ja, og så har jeg jo tenkt at i hvert fall for min del da, så er jo min på en måte mitt sånn politiske kompass er jo formet av? Litt gjennom det der.
2: Ja, hvem okkes det mot?
1: Ja.
2: Når?
1: Ja. Og det jeg har tenkt på, det er spesielt en sånn greie som gikk igjen, og det var når det var reportasje fra Russland eller Nordkorea, så var det disse paradene.
2: Ja, militærparader. Militær. Det ser helt rått ut.
1: Det ser helt rått ut, og jeg som barn, ikke sant, som var litt interessert i våpen og sånne ting, synes det var dritkult.
2: Ja.
1: Og så ser jeg bort på mamma og pappa, de rister på, herregud, altså. Mm. Det er sånn small dick energy og disse... Ja. Og så, ikke sant, du ser det for deg, den svære bomben.
2: Ja vel, sier du, er det small dick energy å ha dritsvær kuk? For det er det jeg ser.
1: Ja, det er det.
2: Alle de tanksene og våpene, altså de viser jo kuken. Du kan ikke si at det er small dick energy, og blått en megapenis.
1: Nei, så der, det der balet jeg med. Jeg tenkte at det var rart da. Og spesielt en reportasje hvor det kommer sånn svær bombe. Ja. Så bare går de og marsjerer ved siden av. Det er jo et sånt rart skue. Det er en rar oppvisning. Ja. Det var litt det jeg tolket mamma, sånn jeg tolket mamma og pappa, at det var en vulgær oppvisning av makt på en måte.
2: Det er en generasjon, det er en sånn hippie-generasjon hvor det er endelig ferdig med krigen, murens fall, øst, liksom det er krigshisserne. Nei, nei, vi skal danse nakne og være homo. Det var liksom vår sivilisasjon da.
1: Ja, det er nok riktig.
2: Ja.
1: Men så... hørte jeg nå fatteren og mutteren, eller først og fremst fatteren da, snakke om denne, jeg lurer på om det var et sånt jubileum for Trump.
2: Ja,
1: det var en eller annen sånn bursdagsfeiring noe slag eller noe sånt, men det var en slags militær parade og en oppvisning.
2: USA fylte 250 år. Jeg tror det sammenfalt med Trumps bursdag.
1: Og da høre hvor teit han synes det var på en annen måte at de ikke fikk det til.
2: Ja...
1: Det var ikke den taktfaste. Da plutselig, gjennom det, så opplevdes plutselig Nordkorea og Russland som kult, skjønner du? Det er en slags sånn...
2: Ja, men det du mener er vel, altså, du er jo mot bankran, for eksempel. Jeg er imot bankran. Men det er noe ekstra komisk med bankranere som ikke engang klarer å rane banken.
1: Det er det.
2: Så jeg tror det er det... Så...
1: Det er det som ligger under der. Mm. Men det er, ja, det, jo, det har du nok helt rett i.
2: Men jeg skjønner hva du mener, at du da i et lite øyeblikk så tar du faren din i å beundre den vellykkede militærparade.
1: Ikke sant?
2: I hvert fall på sånn militærparadefaglig nivå da, selv om man er imot konseptet.
1: På en eller annen måte liksom tatt det på alvor da.
2: Mm.
1: Så det synes jeg, og grunnen til at jeg kom på akkurat den tankerekken var fordi, den er ikke ferdig knadd, merker du, men grunnen til at jeg tenker på det er fordi nå er det en del oppvisning av særlig gardister i sentrum.
2: Ja.
1: I forbindelse med kongens død. Jeg har ikke det samme det der har jeg ikke arvet av mor og far. Jeg synes fortsatt det er kult.
2: Det er jo kult å se masse mennesker som gjør det samme.
1: Ja,
2: det objektivt sett. Altså, det er en grunn til at flashmobben ble så populær.
1: Ja.
2: Og synkronsvømmingen. Altså, det er helt rått.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: At mange individer blir en organisme, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, men det er noe mer intimt med den norske varianten, for de er liksom ikke så mange.
2: Nei.
1: Så det er mer sånn, og de blir satt mer på prøve fordi alles øyne er rettet mot de to som står overfor hverandre.
2: Ja, vi har liksom ikke et land og en kultur hvor man halshugger folk som bommer.
1: Nei, det er det.
2: Jeg tror ikke engang du sparker dem ut, ikke sant? Mens man hører jo i andre land så er det sånn, ja, en ydmyket nasjon, og nå har hele familien drept. Det er sikkert ikke sant, men det er liksom inntrykket jeg har av de østlige landene. Ja.

0: En syklists opparbeidede fart, den har krevet energi.
1: Ja.
0: Dette er bare et kjapt spørsmål som du kan svare på stående fot her.
1: Ja, ja.
0: Skal man som fotgjenger respektere den energibruk? Skal man ha respekt for den?
1: Jeg gjør det i hvert fall med biler, og enda mer med busser. Det gagner ingen at bremseklossene skal slites og drivstoffet skal brennes på å starte opp igjen for at jeg skal over veien akkurat nå, så jeg pleier å snu meg litt og titte en annen vei for å la bilen kjøre forbi. Ja. Så jeg er jo først og fremst, jeg er bilist også til fots, så for meg er det trafikkflyten, bilene seg imellom, som kommer først.
0: Oi, shit, ja. Bilene har jeg ingen respekt for.
1: Nei.
0: Der går det nesten sport i å
1: ja, det synes jeg,
0: overraske bilisten.
1: Det synes jeg er smålig. Ja,
0: det er bare sånn, det er så gøy å ha så mye makt på liksom 2x5 meter.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Ja.
0: Det fotgjengefeltet er det jeg som eier, og her skal jeg ha full respekt.
1: Det er bare at det er jo den sjåføren i bilen som egentlig har makten, det er bare at de velger.
0: Det er det.
1: Men, ja,
0: men jeg har mer til overs for, eller jeg synes det er vanskeligere å ta stilling til når syklisten kommer, for det kommer susende fart, jeg er på vei over, og skal stoppe da midt i fotgjengefeltet.
1: Ja, ja. Men et moderne menneske i Oslo 2026 vil jo ha godt av å måtte starte opp sykkelfarten sin en gang til og få litt trening og i beina. Riktig. Mens det drivstoffet eller den strømmen som brukes eller forbrennes, det er det ingen som har godt av at går til spille. Så jeg mener man skal heller stoppe en syklist med å være en koko-fotgjenger enn en bil.
0: Her er du god, Arne.
1: Takk.
0: Det er med på resonemanget.
1: Lett å være god når man har rett.
0: Ja.
1: Nei, det mener jeg ikke, så kokker jeg ikke, men, det, jeg skjønner det. Men jeg bare sier det som det er, at jeg sympatiserer med, for faen om du bremser der liksom. Ja, jeg har ikke bil, og likevel stanser jeg og ser en annen vei for at bilene skal få kjøre som de vil.
0: Ja. Jeg synes det også er søtt at du har innlemmet meg 100% fullstendig i din jakt etter bil.
1: Ja, hvordan opplever du jakten så langt?
0: Altså, helt sånn kjerneløs.
1: Hæ? Utif?
0: Nei,
1: jeg håper for kritikk.
0: Nei, men du blir så veldig overbevist om en bil.
1: Ja.
0: Og så har jeg nå lært at okay, nå skal ikke jeg investere meg noe særlig i denne bilen, fordi om 2 dager så er det en ny bil som er...
1: Ja, men det er kanskje fordi du aldri kommer med noe...
0: Jeg har hele veien sagt at du hadde kledd en Volvo.
1: Åja. Ja.
0: Og du bare lytter ikke.
1: Jo, men at jeg hadde kledd en Volvo, altså jeg er ikke for... Jeg trenger en funksjon.
0: Ja, for meg Volvo har ikke det image som en slags... Det er bare en arbeidshest, altså, men jeg skjønner at det er en slags...
1: Åja, nei, Volvo i dag er flott luksus.
0: Det er flott blitt, rett og slett. Det var ikke det. Mutteren hadde Volvo, da var det alltid sånn der, den bare går og går og gammel.
1: Sånn er det ikke, det er Toyota det. Det er Toyota det nå. Ja, ja, ja. Nei, så det står mellom Skoda, Toyota og Mitsubishi Outlander.
0: Ja. Hvor mange lyttere hadde vi hatt hvis vi hadde vært en ren bilpod?
1: Dobbelt så mange. Da hadde svenskene kommet også, vet du.
0: Ja,
1: nei, jeg faktisk, da, apropos AI og AI-doom og sånn. KI, beklager. Dette er kanskje, jeg vet ikke hvor heldig det er å spre dette, men jeg skal i hvert fall ha bensinbil med tanke på...
0: Klima?
1: Nei, med tanke på altså, apokalypsen. Ja. Kunstig intelligens-apokalypse.
0: Yes.
1: Kan ikke ha en bil som kan bli hacka.
0: Nei.
1: Og jeg må ha en bil som kan gå og gå når alt er nede. Mm. Fordi jeg lager et masse bensin i garasjen. Nei, jeg må gjøre det da. Jeg tenker jeg kjøper bilen først.
0: Ja.
1: Så kan jeg fylle opp kanner med bensin etterpå.
0: Ja.
1: Jeg tror bensin blir dårlig.
0: Sånn, det resonemanget der er sånn, det tror jeg faktisk en del folk har. Og så tror jeg ikke de har kjøpt den bensin. Tror ikke de har den bensinen? Jeg tror alle har en slags tanke om at
1: nei, den skaffer jeg meg da. Men du kan finne på å få det ut av en bensinstasjon likevel i en apokalypse. Du finner bensin her og der.
0: Men da skal du være litt sånn alene om bensinbil. Det har du jo plutselig ikke da. Det er veldig mange som har til å krige om den bensinen, tror du ikke?
1: Ja, men da må du slå hardest da.
0: Ja, nettopp. Eie våpen. Sånn.
1: Ja, men det er i hvert fall noe å slåss om.
0: Mm. Ja, det er sant.
1: Fordi de der strømkontaktene vil jo være ut av drift.
0: Mm. Har du noe som er gull verdt ved apokalypse?
1: Jeg har en sånn brekkjern, det er sånn når du åpner dører og vinduer eller biler i gamle dager, så den tenker jeg er ganske bra våpen.
0: Yes.
1: Den er tung på tuppen, og så den har jeg liksom som våpen da.
0: Ja.
1: Der amerikanerne har et ordentlig skytevåpen, som egentlig bare fungerer til at barn plukker opp et uheld, og det skjer forferdelige ting. Så har jeg sånn brekkjern.
0: Ja. Jeg har økser.
1: Ja, nettopp, det er bra.
0: Jeg blir sånn øksefyr.
1: Ja, tenker du, er du en fyr med dual øks? Har du en i hver hånd?
0: Kniv og øks.
1: Kniv og øks, ja. Ok.
0: Kniv og øks, men jeg har lyst på å skyte opp.
1: Ja, for da kan du bruke kniven til sånn, så de beskytter seg, og da ligger halsen i en perfekt vinkel til å smelle til med øksene.
0: Ja, nei, jeg kaster øksen først. Den kommer jeg til å...
1: Vekk til side, eller? mot fienden.
0: Ja, på kvinnen som står i veien.
1: Nei, Jesus.
0: Det kan skje, det ikke bare at mennene brasker sammen. Det er
1: klart kvinner skal også ha bensin. Ja.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Erlend, skal vi gå opp på Fokus Røst?
2: Ja, la oss gjøre det.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Det er en som skriver, hvilke 20 matvarer vil dere ha valgt at matbutikkene hadde? Jeg nedskalerer det til 5, så du bare kan rase igjennom det.
2: Ja.
1: Hvis de bare skal ha 5 matvarer, jeg kan bare svare veldig kjapt.
2: Ja.
1: Egg.
2: Egg, ja, det er bra.
1: Brød.
2: Egg og brød, ok.
1: Ja. Grønnsaksblanding.
2: Grønnsaksblanding er bra, den var lur.
1: Ja.
2: Den var lur.
1: Yes, jeg vet det. Ost.
2: Ost, ok.
1: Ja. Har jeg brukt alle?
2: 4.
1: Trenger ikke mer.
2: Oi, shit, du velger å si fra deg, det er faen meg bolsest.
1: Nei, det gjør jeg ikke, men ost.
2: Da kan du ta sjokolade eller noe da, ja, så du først har en til overs.
1: Nei, kjøttdeig først.
2: Kjøttdeig, ja.
1: Da har jeg prøvd protein.
2: Ja.
1: Vi skal ikke dvele ved den her, bare...
2: Men hvis du har tatt den, får du de da, så kan jeg spise hos deg.
1: Ja. Nei.
2: Da tar jeg batterier.
1: Ja, sånn ja.
2: Illustrert vitenskap. Og så tar jeg deodorant, tannbørste og dopapir.
1: Ja, dryp fra.
2: Yes. Så kan du tørke det hos meg.
1: Og pusse uten tannkrem.
2: Ja, faen helt. Jeg bruker egg da, det går bra.
1: Ja. Dette er NRK P3.

0: Bare ta litt det med deg, med at du har noe andre har, ja. Og så videre.
1: Du har skjedd på en måte, og det er nok.
0: Ja, ja. Du er bra nok, du. Finn noe hvor det føles sant at du er bra nok, og gjør det. Og hvis man hører fast på denne podcasten, så er det jo grenser for hvor verdiløs man kan være.
1: Det er veldig sant.
0: Da er man jo på en eller annen måte ganske rå.
1: Jeg er helt enig.
0: Jeg mener det helt objektivt, at jeg kan vel si at hvis du er lytter av denne podcasten, sender inn, og vet ikke om dette er...
1: Så har du verdi.
0: Så har du verdi. Jeg synes det. Da er du åpen for artige ideer og... Jeg synes faktisk du er bedre enn alle andre i klassen din. Ta de 20 nærmeste, finn ut hvor mange som hører på denne podden. Du er bedre enn alle de som ikke gjør det. For oss er du verdifull. Alright,
1: takk for
0: i dag. Hei.

0: Siesta på P3.
1: Hvor vi skal ta runden på livsgnisten, der vi rangerer den fra 1 til 10.
2: Kan jeg starte i dag?
3: Ok. Mm. Jeg skulle foreslå Anna kan begynne, men begynne
1: Markus. Nei,
2: du kan begynne Anna, siden Daniel åpenbart ikke. Skal
4: vi ikke høre hva jeg har gjort?
3: Jo, jeg vil
2: ikke starte Anna.
1: Min livsgnist er på 3 i dag, selv om jeg egentlig har pynta meg og føler meg ganske flott i dag, om jeg skal være ærlig. Ingen har sagt noe, men si det selv.
3: Hallo. Det var det første jeg sa at dere så flott kledd dere begge.
1: Nei, du sa at Markus hadde fin genser. Og du, sa du til meg, og så var det ingenting mer.
2: Jeg spurte, er det westernskjorta som har gjort det, som har vendt tilbake?
1: Det er ikke westernskjorta, Markus. Det er en hvit, fin skjorta.
4: Hallo, ja!
3: Det ser ut som du styrer saluen. Ja, men det er veldig flott.
2: Det er en nysgjerrig fredagbyen. Anna Folkestad kommer ridende inn.
3: På dasen.
1: På dokker. Nei, det var egentlig i går så skulle jeg lage pannekaker til middag, som er en veldig rar middag å lage som voksen person, men jeg hadde lyst på barndommens smaker. Ja, alene. Helt alene. Og det er faen ikke mulig å steike pannekaker i stål eller jernpanne. Alle ble ødelagt. Jeg sendte jo bildet til dere.
3: Ja, ja.
2: Ikke bare bildet. Vi fikk videoer.
1: Ja, det var veldig bra. Video, bilde. Til slutt tok jeg meg alle lørvene fra panna, la på et fat, strødde sukker overalt og bare spiste det.
2: Du strødde sukker overalt.
1: Ja.
2: Hele leiligheten er full av sukker. Men var det også problem når du
1: over stekte, hele fatet, Markus!
2: Var det et problem når du stekte pannekaker at den ene stakk av, at den trillet av gårde, så forsvant den ned i en gris?
1: Nei, det var ikke problemet. Det var at, fordi jeg fikk den hel, men i det jeg skulle snu den, så revnet den i to.
3: Daven.
1: Jeg skjønner ikke hva slags mekanisme det er.
3: Du var kanskje for...
1: For jeg hadde jo 4 egg i, og egg er jo det som binder sammen som gjør at ting ikke revner.
3: Men du var kanskje litt for ivrig at du prøvde å røre inn før den stivna?
1: Nei, den var klar. Jeg så det. Jeg prøvde jo mange forskjellige. Okay.
2: Men det er pannekakker sånn som meitemarker. Hvis du kutter i to, så lever begge sidene.
1: Det er faktisk litt uvel.
2: Begge de pannekakkene ruller av gårde, så ligger det andre akkjelva. Jeg skal hjelpe deg over, jeg må komme på snuta mi.
3: Lurt.
2: Lurt av David.
1: Hvordan er deres livsgnist?
2: Daniel,
1: nå må du vente på
3: tur. Herren med nye skjorte.
2: Herren, genser.
3: Genser.
2: Jeg ligger meg på åtteren, for i dag tidlig har jeg gjort noe av det beste jeg vet. Det gjør jeg en sjelden gang. Jeg kjøper en guilty pleasure. Hæ?
3: Drite.
2: Hvorfor må driting inn i alt?
3: Jeg er ferdig. Ikke en siesta, men jeg er ferdig med å si det.
2: Jeg er ferdig!
1: Ikke det.
2: For det første var jeg i ganske godt humør, fordi i går så slapp de mange nyheter som kom på matvarefronten. Jeg spammet vår Snapchat-gruppe med mye av det. Det kommer blant annet pepperkaketing, bollerina og pepperkakekjeks, og så kommer det litt isnyheter og blablabla. Men det jeg gjorde i dag, jeg kjøpte en guilty pleasure på vei til jobb, og nei, Daniel, jeg dreit ikke. Min guilty pleasure, det er å gå innom Coop Extra og kjøpe Coop sin pizza twist. Som er litt sånn, som er litt butter deig, med liksom pizzasaus og skinke. Den kjøper jeg kanskje en gang i halvåret.
1: Nei.
2: Den er så god.
1: Den har aldri smakt.
2: Nei, den er dritgod.
1: Du har selt den inn bra til meg.
3: Det er ikke for tørr, da, eller bare sånn?
2: Du kan få en tørr, men det er jo det som er med.
1: Men Daniel er jo livredd for tørr mat.
2: Sitter jo i et badekar av fett, det er jo veldig tørrt under maten
3: her. Den tolsen jeg spist på VB Samson, den var tørr.
2: Den var fader rullet
3: meg ikke tørr. Dere var kanskje heldige med smurninga, min var tørr.
2: Du sa at det rant jo fett med det.
3: Ja, men at noe har rinnet fett betyr jo ikke at det er smakfullt.
2: Det var
3: 900
2: salamerskinker inn der.
1: Ja,
3: men hvis du griller
1: Jeg tror bare du må ta den an.
3: Hvis du griller brød, eller toast da, og så har du bare salam inn i, det er jo tørt da.
2: Jeg kommer etterpå til å grille et brød.
3: Spidde som en gris.
4: Hva er det du gjør, lille brød?
2: Jeg tror jeg griller brød.
1: Hvordan er det livsgnist? Eller var du ferdig,
2: Markus? Jeg skal bare se
1: deg
2: på
1: fotene. Ja.
3: Åtteren. Jeg har 9 livsgnist, for jeg reddet en ung kvinnes liv i går, vil jeg si. På T-banen i går, vi sitter på en sånn 4-rekke. Så jeg sitter rett overfor en dame, og så ser jeg plutselig at noe begynner å bevege seg oppover armen hennes. Og det er ikke et godt tegn. Og da ser jeg da plutselig en sånn blanding, jeg vet ikke hva slags insekt det var. Blanding av en kakkelakk eller klegg som begynner å bevege seg opp mot håret hennes.
1: Kakkelakk eller klegg?
3: Klegg, ja.
2: Kleggelakk.
1: Det er to veldig forskjellige.
3: Ja, for det var ikke en kakkelakk.
1: Okay. Men det finnes jo ikke i Norge.
3: Nei, nettopp.
2: Og så tror jeg ikke det var en klegg midt i Oslo sentrum, kanskje?
3: Nei, derfor var det ubestemmelig, men det var svær, fet insekt.
1: Okay.
3: Beveget seg opp mot håret hennes, og jeg ble prikket sånn, unnskyld. Nå er det noe som beveger seg opp mot der. Og så var fullstappet T-bane, så hun kunne jo ikke liksom børsna, for da havna hun jo.
1: Men du gjorde det.
3: Nei, jeg følte ikke jeg kunne, for det var noen edle deler der man kunne berøre i all...
1: Du er ikke fremmed for det, du!
2: Du tar, det noe som kryper oppover deg, tar den på puppene og peker deg i buksa din. Det noe som kryper oppover deg.
3: Nå to ting som begynner å bevege seg. Nei, så det var en evig, det var en lang passiar da, ja, ja. Med at jeg reddet hennes liv og hun takket meg. Ja, ja.
1: Jeg vil jo ikke si du reddet hennes liv, men du gjorde en god gjerning, ja. Ja, men nå trodde jeg du skulle si hun holdt på å falle mellom perrongen og T-banen.
3: Det kunne ha skjedd da hvis
2: insekt...
3: Hva sa du?
2: Ingenting.
3: Peronien og...
2: Hun falt mellom peronien og perrongen. Peronien i buksa di?
3: Ja, pepperonien.
2: Og pepperonien, ja. Så tørre pepperonien
1: i buksa di. Er vel nippla, kanskje?
3: Noen har pepperoni som nippla, ja. Mm. Jeg har aldri sett. Jeg kunne sett Jonas Brothers, ene Jonas Brothers.
1: Ja, det var redigert.
3: Ja, det er nettopp det. Jeg har aldri sett en ekte pepperoni-nippel.
2: Men det er kun bedrageri. Det du skulle gjort, har jeg sagt, ta her på noe, denne har jeg, tatt insekter og begynt å spise det for deg, og så smilt, men også knust insekter i kjøpten. Jeg har reddet deg.
3: And now we kiss.
2: And now we kiss. Oi, det er noen som kryper på meg her også.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Vi skal smalltalke det du som hører på har bestemt.
3: Og Christian har sendt inn et smalltalk-emne som jeg gleder meg til vi skal ta fatt på, nemlig Las Vegas. Las Vegas.
1: Viva Las Vegas.
2: Det har kjørt.
1: Viva Las Vegas. Viva, viva Las Vegas.
3: Du kjører en spansk person på
1: det? Jeg gjør det. Ja. Har du ikke hørt Viva Las Vegas?
2: Nei, jeg har aldri hørt Viva Las Vegas.
3: Hva så har den igjen? Det blitt selvaste... Kongen.
1: Elvis?
3: Elvis, ja.
1: Jeg kjenner ikke til, ikke si King eller Kongen, men. Jeg kjenner ikke til om det Elvis som har den. Jeg kjenner mest fra filmen Looney Tunes Back in Action.
2: Ja!
1: Og synger Snurre Spretten I bilen.
3: Snurre Spretten I bilen.
2: Har dere vært I Las Vegas før?
3: Nei, men jeg har vært virkelig nærme.
1: Jeg har vært I Las Vegas, jeg satte alt på svart, og jeg tappte.
2: Søren, og du kom deg aldri ut.
1: Jeg, kom aldri, jeg bor der nå. Nei, jeg har aldri vært I Las Vegas.
2: Jeg foreslår at vi tar neste siesta-seminar I Las Vegas. Det hadde kledd vårt program.
1: Ja, vi fikk ikke vært med til København, så kanskje man har spart opp midler, så vi kan gå til Las Vegas I stedet.
2: Faen, og what happens in Vegas?
1: Stays in Vegas.
2: Riktig, alt lov, rett og slett.
1: Alt lov,
2: Daniel, du kan... Slå det løs for å se det forsiktig.
3: Og det skal jeg. Jeg synes Vegas virker litt skummelt, da. Fordi det jo et sted som fylt med gambling, stripping.
2: Og du og synes, du har alltid sagt at stripping så skummelt.
3: Ja,
1: gambling og stripping, det som hjemme hos deg.
3: Alle kasinoene, ikke alle, men sånn det startet med kasino I Las Vegas, var vel mafian som var veldig involvert der.
1: Ja.
3: Husker dere, har dere, husker dere det Heart Attack Grill som var I Las Vegas?
2: Nei.
3: Det var veldig mye på, populært før.
2: Okay.
3: Populært. Det var mange videoer fra Heart Attack Grill der det var om å gjøre å spise mest mulig kalorier. Så når du kom inn I det her tema-restauranten, så ble du ikledd sånn sykehuskjortel.
2: Var det ekte? Ja. Jeg tror bare jeg ser det på Disney.
1: Og så måtte du signere sånn, hvis du får hjerteinfarkt, så har ikke vi noe ansvar for deg. Sånn. Og sånn, de bare pumpet ost inn I burgeren.
3: Ja, så 8000 kalorier av burger.
1: 8000 kalorier, en mann.
3: Daniel Rørvik.
1: Daniel Rørvik.
2: Hadde du dratt på det, Daniel? Hvis ingen fikk vite.
3: Hvis ingen fikk vite, da tror jeg jeg skal prøve det, ja.
1: Vil du hengt på veggen hvis du klarte det?
3: Ja, det var veldig tøft det da. Eneste nordmann, eller det flere? Ja, kanskje...
1: Tror du det den eneste nordmann som har klart det? Det må jo være en andre.
3: Tror du
1: det? Ja, det
2: jeg tror ikke så mange klarer det. Det høres uoverkommelig ut.
3: Jeg tror Hofferen, Stig Henrik Hoff, hvis han har prøvd seg på Heart Attack Grill.
1: Du mener tragedien?
3: Tragedien som han kaller seg selv, ja.
1: Han sitter med øyelapp og sier... Jeg tragedien, jeg vet ikke hvorfor. Husker dere, dette tror jeg ikke du vet noe om, mamma, men Nei. Daniel, husker du pantelånerne I Las Vegas?
3: Ja!
2: Så det... klart husker jeg pantelånerne I Las Vegas. Jeg jo for faen vokst opp I...
3: Las Vegas.
2: Der man så på det, ja. At pappa sitter og har det på TV-en, og jeg sett oss
3: nå. Det bra program.
1: Det bra program. Du... Men synes du ikke du var litt skuffende og skjønte at alt fake?
3: Ja.
1: Når det kommer en sånn, I got this cassette player from the world, second world war, man! Og så sånn...
2: Oh, det sånn nytt for meg, var det fake?
1: Ja, det ingen av de tingene, eller det jo ekte, men...
3: Det staget da.
1: Det staget, ja. De har fått sånn, kan ikke du gå inn med denne hatten fra 2. verdenskrig? I got a hat man from the second world war!
3: I got a hat man!
2: I got a hat man!
3: Men det virker jo som den businessen var ekte da. Altså det var en ekte på en shop.
1: Det var en fake.
2: Så jeg husker egentlig ikke hva det handlet om, jeg bare husker programmet I seg selv.
3: Det var jo Rick da.
1: Og så var det Chumley.
3: Chumley, han slanket seg veldig.
1: Var det?
3: Ja, nå en veldig tynn Chumley. Chumley var ganske svær før.
1: Ja.
3: Og så var sønnen til Rick, som ikke helt husker hva det. Og så hadde Big Hog, som var vel bestefar til Rick da.
1: Det deg det da, ja, det I denne relasjonen.
2: Var det auksjonskjappe?
1: Ja.
2: Ja, som bytte inn ting for å få penger.
1: Ja, riktig.
2: Mm.
1: Det ble jo en stor, det var jo også I Detroit, men der var det bare gærninger som skulle selge gamle TV-er og sånt. Det var helt låk og dinsdag det da.
2: Veldig mange som gifte seg der, veldig mange. Men
1: I Vegas,
2: ja. Men gifte seg I Vegas.
1: Jeg gifte meg med en hore der en gang.
2: Du gjorde det, ja.
1: Jeg gjorde det, men det var da jeg skulle være utgangslag.
3: Ikke snakk sånn om Heidi Mo.
1: Nei, jeg var I utgangslag til en kompis, og så mistet vi han da. Så vi måtte lete etter han, og så var han på taket. Han var på taket hele tiden,
2: Vet du hva, da jeg så den filmen for første gang I vinter
3: Nå?
2: Ja. Så ble jeg sånn, det faen der du

0: Jeg blir lykkelig av fransk, ja. Må bare si. Og du skal pesse, eller drite på den låten her.
1: Nei, jeg skal lage en ny tolkning. Jeg skal bare fremføre den da.
2: Ja.
1: Og så håper jeg at ordet chambre diaré setter seg bedre når du har en sang til det. Mm. Ok, da flytter jeg meg til en annen mikrofon.
0: Flytter jeg bort til sånn at du får stå i stedet for å sitte. Det
3: blir litt bedre da. Daniel, flytter bort litt så du forstår i stedet for å sitte. Ok, du klar?
1: Hører du meg? Nei,
0: nei litt dårlig.
1: Hei, hei, hei.
3: Der,
1: ja. Der ja.
3: Ok.
1: Ok, det er litt forspill i starten av instrumentalen her. Og så kan vi, ja, da kjører vi sangen.

0: Ja, for det er ingenting.
1: Nei, jeg prøver å gå ture helgen.
0: Jeg ser at du synes det her er veldig uvanlig.
1: Ja, det er uvanlig, ja. Bli konfrontert med livsstil.
2: Det er mot premisset her.
1: Men det ikke noe, jeg har ikke noe styrkeøkta eller sånn i løpet av uka, ikke?
0: Nei, styrke er ikke så viktig, med mindre man er veldig liksom, lite kraftig da. Altså, du går jo allerede og bærer på mye ekstra vekt, så du har jo styrketrening i praksis hele tiden.
1: Ja. Tung styrkeøkt hver dag.
0: Så det er liksom ikke så farlig når man er relativt ung, som du jo fortsatt er.
1: Åh, det er så vondt å legge relativt foran meg.
0: Så er det ikke så viktig med styrketrening.
1: Jeg må bare si at du er jo kjent som komiker, men jeg føler på meg at du er en veldig trygg lege. Jeg føler meg sett nå, så det skal
2: du
1: ha
2: humør
1: for.
2: Daniel, hva tenker du nå i denne lille, litt rare legetimen?
1: Nei,
2: er du motivert for alderdommen, eller ser du mørkt på det?
1: Jeg er jo motivert når Jonas Bergland sier at jeg bør begynne å trene, så mister jeg ereksjonen. Så jeg må jo begynne å ta små steg.
2: Tusen takk, Jonas, for at du ville komme inn og ha denne legetimen for Daniel. Det setter vi pris på.
1: Ja, det var ubehagelig.

0: Det var Raven Lenay med Love Me Not her I Filmpolitiet på P3 med Birger Westmo.
1: Og Sigurd Vik.
0: Og Sigurd, det skjer noe spesielt natt til tirsdag.
1: Det stemmer. Den 78. Emmy-utdelingen, hvor USA deler ut sine jæveste tv-seriepriser. Jeg tror jeg vet hvem som vinner, Birger.
0: Du tror det, ja? Ja. Ok, ja, vi får høre da, etter BMF med SZA.

0: Det var Ruben med Lay By Me. Sigurd Vik, du skal gi oss et strømmetips snart.
1: Det stemmer. Jeg veldig glad I Jack Reacher-bokserien, og jeg veldig glad I Jack Reacher-tv-serien, og der sesong 4 nå jeg vil snakke om.
0: Ja, og det skjer etter Kehlani med Folded her på P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Men jeg bare synes nære venner på Instagram litt, la meg si det igjen, jeg synes det litt duft, liksom.
1: Ja,
2: well, ok.
0: For bare, jeg orker ikke forholde meg til så mange ekstra funksjoner. Du får enten legge det ut offentlig, så får du drit å legge det ut.
2: Da. Du gjør jo det, du legger det alltid ut offentlig.
1: Ja.
0: Tenk å si
1: du,
0: det sånn.
1: Du deler jo alle dine sider med følgere.
0: Dere trenger ikke å si det sånn.
2: Hele døgnet.
0: Dere trenger ikke å si det sånn.
1: Noen trenger å si det sånn.
3: Altså, noen verner jo om privatlivet, andre har livestream fra oss.
1: Å nei! Nei, vær så snill. Ikke slutt å leke.
0: Jeg legger ut først og fremst jobbting.
2: Nei, du legger ut først og fremst Mika ting.
0: Nei, det
2: gjør
0: jeg ikke!
2: Bro, det er bare bischer.
3: Det er kun bischer.
1: 100%. Memes av hunden, memes av Mika. Mika som lager en middag.
2: Mika som ligger på sofaen.
0: Mika som spiller aldri middag.
1: Mika som spiller fotball. Du på fotballkamp med Mia hunden som ser på Mika.
2: Du er ute på tur
3: Mika
2: med Mika.
3: Ser deilig ut.
0: Okay, vet du, Mika. Hvis jeg skal lage en nære venneliste, dere skal faen ikke være på den, skjønner du?
2: Å nei!
0: Kan jeg si at jeg har sluttet å poste på Snapchat, fordi jeg har sluttet å... Jeg har sluttet å poste på Snapchat, fordi hver gang jeg møter... Kan
1: jeg ta kinesiske animasjonsfilm?
0: Som moren min og faren min nå, du.
2: Hei! Jeg vil heller at du legger det på Snapchat enn Instagram.
0: Hva? Er du Instagram-politi, eller?
2: Nei, absolutt ikke! Men du sier at du ikke legger ut ting, du legger ut ting hele tiden.
0: Men herregud, jeg er et sunt og godt forhold, og jeg har det kjempehyggelig. Ja, er det problematisk at jeg legger ut bilder av bikkja mi og
1: tingene mine? Du sa faktasetningen, du legger ut veldig mye i løpet av et døgn av deg og Mika.
2: Men jeg sa bare det du sa, jeg gjør ikke det.
0: Hver gang jeg møter Abu, jeg slutter å poste på Snapchat, Å nei! Fordi hver gang jeg møter Abu, sier han, du poster bare bilder av Mika. Ja vel!
2: Jeg sier bare at vi har skjønt det. Du har fått en type.
0: Det er ikke noe å skjønne!
2: Vi har skjønt det!
0: Det er jo ikke noe å skjønne!
2: Men hva er det for?
1: Ta.
0: Fordi det virker som at jeg prøver å få at dere skal skjønne. Det er jo ikke
2: du
0: noe
2: er,
0: av det.
2: Du er liksom Øyen Krog. Du har fått en type.
0: Da
2: må du vise deg frem. Det er offentlige par nå. Men det er ikke noe skam i det, men jeg bare sa at du sa det. Det er ikke sant, sa jeg. Det
0: eneste. Jeg skjønner at du har fått hits i Pokémon. Jeg skjønte det før.
2: Når har du sett jeg legge ut ting på Pokémon på Instagram?
3: Han hadde jo satt en egen TikTok for det. Ja, men det er fint.
2: Ja. Da vet du hva du får.
0: Anders, jeg skjønte at du har gitt ut en låt.
2: Han legger aldri ut låten. En av de største
0: koreanske stjernene, det er greit. Men vi har skjønt det.
3: Men det er en gang i måneden at Anders slenger ut en sånn låtpost.
0: Jeg skal slutte å legge ut.
2: Nei, ikke slutte å legge ut.
1: Jeg elsker å se på Mikas løpe på en fotballbane.
0: Det er for sent, Anders.
2: Jeg liker det, det er kjempegøy. Men det er fortsatt lov å kødde om det. Du er en svart øyenkrog.
0: Jeg elsker, fy faen, brun øyenkrog.
2: Ja, for øyenkrog ligger ut masse av teamen sin.
3: Nå misunner jeg deg. Abu kalte deg svart.
2: Hun er en av oss da.
3: Ja, hva?
2: Ja, hun er en
0: av oss. Nei, det er greit. Det er ferdig.
2: Jeg vil vite hva Mika gjør i hver eneste time.
1: Bare la det utsagnet stå i protokollen. Og så bare ta med det helt rolig, og så ser vi det neste døgnet, kanskje.
0: Jeg trenger jo ikke å holde kjæresten min skjult. Det er jo på en måte forskjellen.
2: Jeg trenger ikke heller, jeg holder ikke skjult.
1: Jeg respekterer
2: privatlivet hennes.
0: Nei, jeg kan ikke holde kjæresten min.
3: Ok, Abu, der må jeg arrestere deg. Fordi for en uke siden så snakket han om aborten hennes i denne podcasten. Hvorvidt du respekterer privatlivet,
2: ikke vise henne da.
1: Hun vil ikke være offentlig. Du kan ikke identifiseres.
2: Nei, ja, exactly.
1: Det er faktisk for så vidt sant da.
2: Yeah.
1: Good point.
0: Fy faen.
2: Ja, men,
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: to sekunder. Hvis han hadde lagt ut bilder av, av kona hele tiden, så hadde vi nevnt det.
1: Og sagt, ja, det også.
2: Vi hadde nevnt det.
1: Gift, da, ja.
2: Ja, vi hadde nevnt det.
1: Så jeg, ja, så det, men det, okay, men det spørsmålet mitt er, det du egentlig reagerer på er at du får hyns, altså du føler du får hyns for at du legger ut mye av kjæresten din.
2: Ja.
1: Jeg tror poenget var mer at du dokumenterer mye av den generelle døgnet ditt
3: ja. Ja.
1: På Instagram. Og ja. Det inneholder Mika, obviously.
2: Ja, og Boggins.
3: Men det er jo ikke noe negativt.
2: Det er ikke negativt i det hele tatt. Jeg synes det er koselig.
0: Bish, du har konto til kattene dine. Hva faen snakker du om?
2: Ja, ja, men jeg synes det er koselig. Jeg synes det er koselig. Jeg har aldri sagt at jeg ikke liker det. Jeg kødder med deg om det, og det må du faen meg tåle.
0: Det insinueres, Abu.
2: Det insinueres ikke i det hele tatt.
0: Det insinueres, Abu. At det er for mye. Og jeg kan være enig i det. Det er for mye.
2: Nei, men det er absolutt ikke det.
0: Det er greit, jeg tar det til, men jeg skal slutte med det.
2: Nei, du kommer ikke til å slutte med det. Og det er koselig at du ikke gjør det, for det er typen din, og det er greit å vise dem frem.
0: 100% er typen min. Hvor er dama di?
2: Hun er inne i kjelleren et eller annet sted.
1: Inne i kjelleren et eller annet sted.
3: Vi er også i en kjeller et eller annet sted.
2: Et eller annet sted.
0: Fuck off.
1: Hva har du egentlig snakket om?
2: Mika.
1: Fotball eller bisha?
2: Hva har vi snakket om?
3: Nære venner.
2: Nære venner.
3: Ja, det var det vi snakket om.
0: Dere er ikke mine nære venner, bare du, Sandip.
2: What the fuck? Sandip sa samme greie som oss.
0: Christian Martin, dere er mine nære venner.
1: Please, la oss komme tilbake på nære venner-liste.
0: Men Anders, jeg skal vaske setet ditt. Din jævla kønt, det er det du er. Du er også en kønt.
2: Fy faen.
0: Kønt. Jeg håper det.
2: Det er for spørsmålet.
1: Ja. Shots.
0: Jeg skal slå opp med Mika etterpå,
2: ja. Det gjør du ikke. Det vet vi.
0: Jeg skal slå opp
2: med
0: Mika.
2: Du elsker han. Dere elsker hverandre. Og det er koselig.
1: Du har, jeg kunne ikke ha respektert deg mer noensinne enn hvis du slo opp med Mika på trass. Hadde du slått opp med Mika på trass over dette?
2: Av en pakke sa, hei, det er for mye Instagram.
1: Jeg kunne genuint aldri respektert deg mer.
0: Ikke med sånne omvendt psykologier.
1: Ja, nå mener jeg det på ekte. Hvis du faktisk hadde kommet og sagt, nei, dumpa han på trass. Så jeg kunne aldri tenkt høyere om deg. Ja. Men jeg setter ekstremt pris på trass da.
2: Ja. Ja, du liker trass.
1: Er det en ting jeg kan sette ekstrem pris på, ser du gjør ting på trass?
3: Ja. Jeg setter pris på mailer til oss i trassrådet. Det blir på fredag. Wow. Send en melding i appen NRK Radio.
0: Mikael, jeg slår opp med
2: deg. Wow.
0: Det er slutt.
3: Men er det på trass?
2: Han bare, yes.
0: Nei, det er på ekte.
1: Da respekterer jeg ikke så mye.
0: Det er på trass.
1: Ok, jeg respekterer det.
2: Er det din mellomting, må du slå opp eller legge ut?
3: Men altså, det er jo det alle vi mennesker ønsker.
0: Kan jeg bare forsvare meg, for jeg føler jeg har et behov for å forsvare meg. Hør nå, ikke avbryt meg. La meg snakke ferdig. La meg bare komme med mitt resonemang her.
2: Okay.
0: Jeg legger jo ikke ut bilder av hverken Mika eller bikkja mi, eller Mika som spiller fotball, eller bikkja mi med bandasje, for at noen andre skal bekrefte hverken bikkja mi eller Mika.
2: Mm.
0: Mitt forhold. Jeg gjør det bare fordi jeg synes det er hyggelig å dele.
2: Mm.
0: Men når du sier, ja, vi har skjønt det nå, som du har gjort til meg et år,
2: det
0: kan jeg fortsette? Så føler jeg at du insinuerer. Du prøver å skryte av kjæresten din. Du trenger ikke å legge ut så mye bilder av han. Hver gang jeg møter noen, en annen også sier sånn, ja, vi skjønner at du har forelsket han. Ja, jeg har forelsket han.
2: Det er koselig.
3: Det er kjempefølgelig,
2: det er drikkoselig.
3: Nei,
2: men jeg har ikke vært
3: okay,
0: Mika,
2: jeg kødde med deg.
0: Mika, ta Boggins, flytt et annet sted.
2: Vi har kødda med hverandre med verre ting enn det der.
0: Jeg tar leiligheten din. Jeg har leid ut min.
2: Det er en joke, faen. Jeg unner deg at du er faktisk glad i typen din.
3: Ja, jeg synes
2: faen, du koser deg som faen. Fotballkampene, Boggins og turene deres.
3: Hørtes veldig opprikt ut
2: det, jeg elsker det.
3: Ja. Var det muligens en måte å liksom punktere samtalen på? Bare la oss være...
2: La oss være enige om å være uenige.
3: Ja, det var litt det hørte du
2: som,
3: Abu.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, det er
2: bare... Jeg hadde gjort det samme hvis han hadde gjort det. Han hadde gjort det. Galvan hadde gjort det. Det er bare en joke.
3: Ja.
2: Det må du faen meg ta i det. Ikke bli sur på grunn av det.
0: Jeg fikk ikke sur.
2: Ja.
0: Jeg bare poengterer at jeg har sluttet på Snapchat på grunn av deg, Abu. Så hvis dere skal ta fra meg Instagram også, så blir det litt vanskelig.
2: Ja, men begynn med OnlyFans da.
1: Hvorfor det?
2: Legg ut bilder av Mika der.
1: Det blir vanskelig. Først bare leve et vanlig liv. Det høres ut som å ta vekk sånn luft og mat og vann fra deg.
2: Ja, men storiesene er vann.
0: Jeg skal slutte å spise også da. Er du fornøyd?
2: Ah, fy faen, ass. Bare fortsett å være deg selv, både på Instagram og på Snapchat, ferdig.
0: Jeg er ferdig med Snapchat, jeg er ferdig med
1: Instagram. You do you.
2: You do you, bo.
3: Mm-hmm. Ok, så de folka som har dere som nære venner på Instagram.
1: Ja, det var de,
2: ja. Ja, fortsett da, ha oss der.
3: Ene er de man har valgt selv, mm-hmm. og så er det de man har blitt valgt av, mm-hmm. som kan være en liten variasjon. Men jeg tenker at de folka som man har på nære venner, ene eller andre veien, det er mennesker som jeg tenker, det er de som vil ha dukket opp i min begravelse. Eller som jeg vil ha i min begravelse.
0: Oh, ja, det er jo om det, altså.
3: Altså de på nære venner. Oh, ja. Det føler jeg på en måte er min sånn tommelfingerregel på hvem jeg ønsker å ha der og ikke i nære venner.
0: Jeg bare tror ikke at Tete Libom vil ha meg i sin begravelse, selv om jeg er på hans nære venner.
3: Ikke?
0: Nei, jeg tror, kanskje.
3: Ja.
0: Jo da, jeg tror det hadde vært rart at det hadde dukt opp der, men jeg tror ikke jeg er på topp 10-listen hvis man tenker på det nære venner som en begravelsesinvitasjonsliste.
3: Ja, det spørs hvor stor begravelse man ser for seg, og da er det sånn... Norsk-ganesisk begravelse? Er det 30 folk, eller er det 15 folk, er det 30 folk, eller er det 200 folk, liksom?
1: Mm. Tenk at det er jo ikke du som skal betale for det, så du kan liksom ta så mange som mulig.
3: Ja, faktisk.
0: Ja.
3: Faktisk.
0: Det er jo barna dine som skal betale for det.
1: Mm, det er faktisk sant.
0: Pappa, du skylder meg 30 000.
1: Det er billig.

0: Men samtidig så blir jo jeg litt optimistisk av det her også, at en 100-åring for det første har purpose i livet, jobber.
1: Det må jo være mye chillere, ja.
0: Ja, fordi jeg ser jo det på ganske mange, at altså, så fort de slutter å jobbe og slutter å ha en sånn daglig ting å gjøre, så forderver man kjappere.
1: Ja. Det er veldig sant, ja.
0: Mens jeg drømmer jo litt om det, å ha... ha et eller annet å gjøre frem til jeg dør.
2: Altså de neste 5 årene da?
0: Hva? Ja, for eksempel.
3: Men tror du 100 år gammel på en radiostudio? Ja. Kom for sent og så er det.
1: Jævlig sliten. Det var jævlig med kø i dag.
3: Gåstol.
0: Rullatorkøen var veldig lang.
2: Det var kø til hjelpemiddelsentralen til jobb.
0: Ja, men altså Galvan, hva kunne du ha sett for deg å drive med stand-up når du er old and shit? Sånn takkebrev til Sylvie.
3: Jeg er ferdig om 3 uker.
0: Du er lei, eller?
3: Nei, jeg er ikke lei. Jeg tror nok jeg har lyst til å bare, jeg kommer nok til å, eller tror vi alle er litt
1: arbeid. Tror du tapper du ut på 65?
3: Nei, da skal jeg skrive bøker. Da skal jeg sitte og skrive. Erotiske noveller.
1: Kære leser,
3: slappe omskjerte pensel.
0: Håper denne kuken finner deg.
3: Ja. Skal lage en sånn husmorsporno som blir solgt på Joker i bokhandelen.
1: Daniel Steel shit. Ja.
0: Med så svære piratskjorter, men
3: ja, og det skal bare selger ikke ett eksemplar, bare narkomaner som stjeler det.
2: Men du gir ut 10 bøker i år.
3: Jeg sitter og har boksignering på Joker på virkelig.
2: Blir ranet.
3: Det er ikke offisielle. Jeg bare står ved siden av hylla og venter på at folk forhåpentligvis
1: kjenner meg.
3: Og så hvis de plukker opp en...
1: Nei, det er meg.
3: Hvis jeg er på vei til å plukke opp et blad, så tar jeg deg i hånda. Så spikker jeg den opp. Og så står jeg med pennen, og så åpner jeg, og så skriver jeg den. Galvan kan ikke komme på skolen i dag, skriver jeg. Og så dytter jeg det til kassa.
2: Og så
3: det er boksignering.
2: Fordi du kjøper røyk og sånt.
3: Du kjøper Petrus.
1: Petrus 3 timer, takk.
3: Kan du kjøpe rullingsvei?
1: Hvor gammel er du på dette tidspunktet?
3: 39.
0: 65.
3: Veldig gøy.
1: Neste år.
2: Galvan 39 trenger ikke å tvinges til å ta pauser.
0: Bruker du ikke navnet ditt på...
1: Kjære Joka, jeg og Galvan kan ikke komme på sin der i dag.
2: Han skal ikke si det.
1: Hvem er det?
2: Hva mener du?
3: Pseudonym, det er gulvet med drit i. Og så er det, ja.
0: Takk for i dag.
3: Takk for det.
0: Ja, men jeg koser meg.
2: Hva slags yrke tror dere kommer til å besitte når dere blir...
3: Jeg vil skrive.
0: Ja, det er det eneste jeg kommer til å kunne gjøre, å skrive.
1: Du er lyst på å være PN.
0: Åh, ja. Ja, popkvist på PN.
1: Sitte og smatte med dårlig ånde.
4: Jeg snakker sånn på PN sammen. Hallo alle sammen, hvordan har du det?
3: Veldig tørre kjeften hele tiden.
1: Hele tiden, ja.
3: Du da, hvis du skal lage musikk, komponere...
1: Nei, på et eller annet tidspunkt så går det ikke an lenger.
4: Han skal først stage-dive, og så...
1: Jeg skal stage-dive, ja.
3: Hva med deg, Terje?
2: Jeg tror jeg skal ta pantingen min til et nytt nivå.
1: Men det er noe du kan holde på. Pantingen din kan du holde på med hele livet, på en måte.
2: Jeg skal kle meg ut som et pantmaskin.
1: Ja.
3: Og så får folk til å stikke ting inn i det.
1: Stikke hjelm og flaske, ja.
0: Stikke plastgjenstander som dypt inn i det
1: her. Halvannen liters flaske. Maskinen sier sånn, vennligst gi meg mer halvannen liters flaske. Alle de store flaskene.
0: Men hvor kommer pantelappen ut fra?
2: Ikke svensk pant.
1: En til. Mer svensk pant.
4: Ikke utlandsk pant.
3: Ja, ta
1: brune flaskene først.
3: Ingen brune flasker. Ja. Bare klarer.
4: Og så deler av 1 million en gang i året.
3: Skal det virkelig kvele ut som en pantelappen ut fra? Så har jeg åpningen.
2: Joke Briskeby.
3: Ja, så legger jeg den på gulvet.
1: Rapper seg selv inn i noen svær plastkasse.
2: Men ikke sånn ny pantmaskin hvor du kan hive alle plastene
1: inn. Nei,
3: og så går du ut.
1: Vennligst pass fingrene dine. De kan også bli dratt inn i dragtyget. Ja,
2: så kommer Galvan på signeringen sin.
1: Han står ved siden av.
3: Hvis du reagerer på pantmaskinens tenner. Ikke tenk på det, bro.
1: Ta de store flaskene nede og de små oppe.
0: Hva kunne du tenkt deg å jobbe med når du blir 100 år? Send oss en melding her på NRK Radio. Tusen takk for i dag.
2: Denne pantemaskinen tar også mat.
3: Pa fant meg skjøttere!
2: Jeg skal 100% være pappmaskine.
0: Ja, jeg skjønte, bror.
2: Og jeg tuller ikke, jeg skal være.
0: Samme jok i butikken.
2: Og skal være pappmaskine.
1: Pantemaskinen er full bak, vennligst fortsett foran.
0: Nei, jeg blir kjøpmann, jeg, altså, kjøpmann joker. Altså.
3: Hvorfor har du pappmaskinen drit på seg?
2: Pantemaskinen, gammel dame om det.
3: Ha det! Pantemaskinen snakker i telefonen med mannen sin.
1: Du må bare fortsette å kompresse inn.
3: Pantemaskinen driver og ringer til mannen sin. Hvor er det? Kan du hente meg sånn?
1: Kjære til Martine Brennmyren.
2: Jeg vil hjem.
3: Hvorfor kommer det en gammel bergens? Ok.

0: Så jeg har vært og tatt blodprøve. Long story short, jeg skal være på et sånt program. Vi skulle ta blodprøve, aldri gjort det før. Akkurat hos legen siden jeg var 13.
1: Du har aldri tatt blodprøve før?
0: Aldri tatt blodprøve. Akkurat hos legen.
2: Siden du var 13?
0: Faktisk.
2: Du har ikke vært hos legen siden du var 13?
0: Legit.
1: Og hvor gammel er du nå?
0: Hæ?
1: Hvor gammel er du nå?
0: 35. Okay. Men jeg har ikke alt trengt, og jeg redd for leger, og...
2: Ja, for du har ikke trengt deg i det hele tatt.
0: Nei,
1: jeg trengte deg ikke.
0: Nei. Og så, du skal dø før du drar til legen. Jeg har vært liksom... Hvis du har man-flu...
2: Ja.
0: Nei, ok.
1: Ja, du tok blodprøver.
2: Jeg har også vært ganske lite hos legen.
1: Men nå har du lege hjemme, da.
0: Det er det, så. I hvert fall.
2: Men igjen, du skal ha folk knuse stereotyper.
0: Ok, for at vi er dårlige juice, liksom.
2: Nei, men jeg føler det er jo en sånn, ikke den som stereotyp om møter, at de går mye til legen og klager mye på...
0: De europeiske, riktig, selvklager mye.
2: Ja, sant.
0: Men ok.
2: Bra jobba.
0: I hvert fall så tok jeg...
2: Var det nedlatt nå, da synes du ikke det langt?
0: Nei, jeg setter pris på deg. Jeg liker litt å starte med litt nedlatt og rasisme. Nei, det er fint. Hvertfall, jeg tok blodprøve, og så sa de at de har ikke aldri sett maken, for jeg har mangel på D-vitaminer rett etter sommeren.
1: Du har mangel på D-vitaminer etter noe av det varmeste sommeren vi har hatt.
0: En av de beste sommerene
1: Norge
0: noen gang har hatt.
2: Så det har vært sol siden april. Og du har D-vitaminmangel nå i september.
0: Jeg tok slutten av august, fikk tilbake tidlig september, akkurat i peak, når du skal ha mest D-vitaminer. Siloen er full av det.
2: Ja.
0: Og jeg har mangel på D-vitaminer.
2: Ikke si at siloen din er full av det.
0: Hundrede!
1: Siloen din er full av det.
0: Siloen er full av det, men det sa de også. At jeg trenger litt ekstra D-vitaminer, for jeg har så stor D, så jeg trenger litt mer.
2: Slapp. Jeg setter pris på det, det er slappt.
0: Men den er fin. Ja, den er fin. Tidlig på morgenen.
2: Ja.
0: Men i hvert fall så jeg har litt mangel på D-vitaminer.
2: Men ok, jeg har opp til flere spørsmål.
0: Ja.
2: Nei, bare ikke det.
0: Det er riktig.
2: Men hvis du, ok, forsvinner du ut av kroppen din på en eller annen måte? Har du en,
0: D-vitaminer?
2: Ja, altså, legen sagt sånn, du har en sykdom som gjør at du tisser ut alle D-vitaminer.
0: Nei, det er det at jeg ikke har sett sola på.
1: Eneste sykdommen han har? Jeg tar en utlending.
0: Det er det, ja.
1: Utlendinger, vi har mangel på D-vitaminer.
2: Jo, men da har det sol siden.
0: Og det er ikke noe hemmelighet hvorfor. Jeg har ikke sett sola på siden jeg var hos legen sist. Siden jeg var 13 år, da har jeg sola sist.
1: Du står jo opp klokka 6 på kvelden.
0: Boom! Så jeg har dårlig døgnrytming, min venn.
1: Han er våken hele natta.
0: Jeg er våken hele natta.
1: Og så er han inne.
0: Jeg er grov. Jeg er chilleren. Skjønner du? Du er våken
2: og er grov.
0: Jeg er våken og er grov.
2: Det er det du gjør på. Hva er det du gjør når du sitter oppe på nettene?
0: Jeg tar på meg noen kule klær og er helt grov hjemme.
1: Boom drip når du spiller.
0: Sitter og gamer, og du vet jo hvordan du lager jo beats og sånn. Jeg også lager beats.
2: Ja, men jeg er ikke på...
0: Du lager morgenbeats.
2: Men ja, for jeg er ikke på Team No Sleep. Jeg synes jo helt oppriktig at Team No Sleep er det dummeste, og ikke sånn fett dumt. Det er det mest idiotiske teamet i hele verden.
1: Men han sover jo.
2: Fordi du trenger søvn som faen.
0: Ja, om jeg sover, ja. Er du morsom? Eller jeg sover... Jeg kjenner ingen som sover mer enn meg.
1: Ja,
0: 12 timer hver natt, min god venn.
2: Nei!
1: Hver dag?
0: Jo, 100.
1: Ikke hver natt.
0: Sterke 12.
2: Ok, når du sier natt, hvilke tider...
0: Nei, på morgenen, det stemmer.
2: Hvilke klokkeslett er det å snakke om?
0: Nei, det...
2: Er det fra 6 om morgenen til 6 om kvelden?
0: Ish. Nei da, ikke så ille, nå overdriver jeg for, for the gram. Jeg overdriver for the gram.
2: Ja.
0: Det er fra 4 til 2 da, kanskje. Men det kommer ikke an på dagen. Nå er jeg klokka fucking 7 på morgenen, ikke sant? Eller hva faen
2: er? Men du har døgnet nå, sant?
0: Nei, jeg fikk sove. Nå, ok, her er greia, for nå er jeg med på, jeg kan ikke si så mye, men jeg er med på program. Og nå merker jeg at dette er stor motivator, for nå driter jeg meg ut på det programmet. Skjønner du? Det er ikke noe fett også at jeg ikke har D-vitaminmangel og døgner. Så nå driver jeg og jobber med å bli bedre. Nå evolver vi. Vi blir ny Pokémon her, Abo.
2: Så det måtte et reality-program til for at du skulle snu
0: døgnet. Fra barn til voksen. Blablabla. Ja. Nå er jeg voksen.
2: Du skal levele opp, ja.
0: Jeg skal levele opp.
2: Spise sopp og bli stor.
1: Så du går ikke tilbake nå? Til det gamle No Sleep, Team No Sleep?
0: Nei. Nå er vi Team Early Bird.
2: Ok, så...
0: Got him.
2: Men først da, så det du sier at du hele sommeren, sommeren i, som er i Norge er en sånn, endelig, boy, det er sol, det er super nice.
1: Og sola er fremme til tål.
0: Ja, min teori er at jeg vil ikke eksponere meg for sola, for jeg vet at vinteren kommer. Så det er bedre å bare leve hele vinteren. Du vil ikke vite hvor bra det kan være i det landet her.
2: Det maker ingen sens.
0: Det maker ingen sens. Men
1: han er en vampyr, faen.
0: Nei, vampyr, det er smart.
1: Han får ikke sola.
2: Ok, så, men du har genuint D-vitaminmangel da, fordi du har sovet på dagtid hele sommeren.
0: Det stemmer. Helt riktig, ja, ja. Anders. Med all respekt på P3. Kan vi bare si noe? Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren. Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby, det er kamera. Vi drikker shampoo på karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: I dag har vi med Alon som ikke får nok D-vitaminer Og mm-hmm. Anders som har fått alt for mye D-vitaminer Og vi skal selvfølgelig trassråde Men før det, Anders ja. Så har du noe du vil si
1: Ja, på snakk om Alon
2: Yes
1: Og vaner, holdt jeg på å si ja. Før, vi kom, før vi kom ned hit I podcaststudioet mm-hmm. Så var vi inne en tur innom kjekkene Der du tar kaffekoppen inn I kaffemaskinen På helt feil vis Det søler og spruter overalt
0: Og det spruter
1: Og reaksjonen din Abu, hjelp meg
3: Jeg la meg ned på bakken Og bare hjelp
0: Reaksjonen hans var bare sånn Han så litt frem og tilbake bare sånn, Hjelp Hjelp,
1: ja.
0: Hjelp Og jeg bare sånn, ok, hva trenger du? Sånn, så går han og henter klut Og jeg bare, nei, ikke bruk den kluten der Hvor papir? Hvor papir?
1: Ja, for du ikke bruk kluten som du bruker ved vasken ja. Til å vaske kaffemaskinen
0: Nei, ja. Så vi fant jo papir til det
1: da jeg får flashbacks fra den etasjen som jeg har studio I
0: Ja, som du har
1: for
0: til mange
1: si,
0: år
1: For si, det 10 personer på den etasjen Og av de 10 personene på den etasjen mm. Så det kanskje 3, maks 4 Mm. Som vet at skittne kopper ikke skal opp I vasken
3: Det 3-4 nerds I det studioet der da, ja, ja.
1: Men det jeg ikke skjønner For hvordan kan du være liksom, eldre enn 12 mm. Og ikke vite hvordan du liksom, rydder og vasker på kjøkken
3: For det første, jeg gjest her Jeg visste ikke hvor papiret Så det trenger jeg hjelp med og,
0: Du har vært med 80 programmer
3: 80 programmer jeg har aldri trengt papir en gang Så det var ny Det var ny Og maskinen sa Du har puttet koppen på feil sted Så jeg byttet koppen til det andre ja. Jeg trykket på knappen Og så falt det der hvor den var
1: Er du også en som setter tallerken og kopp I vasken?
3: Ja Eller I vasken? I Nei, det sitter på pulten ved siden av PC-en
1: Åh, fy faen
3: Det har blitt bedre for deg
0: Med monsterdrikka si
3: Her mitt klu du må bare ha ett par med ting Skjønner du? Du har ja. en tallerken, ja, det... en kniv, en gaffel
0: ja. Som du bruker om og om igjen?
3: Nei, ja, du må jo, da tvinger deg til å vaske den da, skjønner du?
1: Ja, for vasker du det selv?
3: Jeg må jo det da, hva faen da? Ja, jeg må vaske det selv Gjør du det?
1: Er det du som vasker
3: det selv? Du roper på Abo Abo, vet du hva Melli gjør? Du bare, hei,
1: hjelp! Men jeg har aldri skjønt det Altså sånn, det konseptet å bare sette noe opp I vasken og tenke sånn, ja nei, det ble vel rent her.
3: Men alle gjør det trikset når du tar skjeen sånn rett på vasken, rett sånn der ved siden av. Mm. Sånn til etterpå, gjør du ikke den?
0: Hvis du, ved siden av vasken liksom...
3: Det sånn en meme, når du skal smøre på, du smører på smøret for eksempel, mm-hmm. og så tar du kniven på, liksom på kanten på vasken,
1: ja, ja, akkurat oppå. Smørdelen av kanten ligger ja, over og hover akkurat over vasken sånn liksom.
3: Du kan ha den etterpå, ja. Men så du gjør du så klart aldri etterpå.
1: Nei, for, hva, du skal, ja, for jeg hadde vært med på det, hvis du smør, ja. Legger den der, mm-hmm. tar på pålegg, mm-hmm. skal smøre mer smør, mm-hmm. som også helt idiotisk, for det obviously så vil du smøre alle smørene
0: alle først.
1: Alle smørene først.
3: Ja, så klart.
1: Men bare tanken om at sånn, jeg bare legger den her, mm-hmm. i stedet for å enten vaske den eller putte den I oppvaskmaskinen, skjønner jeg ikke at det mulig.
0: Mm. Som en voksen kar.
1: Som en voksen person, ja.
3: Mm. Ja
0: Hvordan det mulig? Det det han spør om.
3: Nei, hvordan det mulig? Jeg tror det mange av meg der ute. Du tenker
1: 100%, at du... 100%, jeg sa det igjen da. 80% av de 80%. Som jeg deler studioetasje med, gjør akkurat det samme. Mm-hmm. Og det er...
3: Fordi du må beine og lage beats. Skjønner du, du mister 2 sekunder.
1: Jeg tror, ja, men jeg vet ikke om det handler om å beine og lage beats. Jeg tror det handler om å ha vokst.
3: Du kukker en fire beat.
1: Ja, for jeg tror, ja, og så kukker du på kjøkkenet, og skitner det til som faen, og så bare lar du alt ligge etterpå. Mm. For det tror jeg også, men det er jo det er en oppdragelsesting, eller?
0: Ja, 100%. Jeg har samme problem,
3: ja,
0: altså.
3: Ja, det det. Og så tror jeg det.
1: Du også har bare vært liksom lagt ting farlig på kjøkkenet.
0: Ikke
1: noe
0: ting I kjøkkenet. Kjøkkenet jeg veldig god på, fordi jeg var med på program der man lagde mat, og da ble det sånn 6 uker der gjorde at jeg ble vant til å rydde rett etter
1: rydde stasjonen din?
0: Ja, stasjonen min.
1: Men gjorde du ikke det før?
0: Nei.
1: Så før dette reality-programmet som du var med på I en alder av 34, kanskje?
0: Ja, 30.
1: 30, ja. Så vasker du og rydder heller ikke på kjøkkenet?
0: Var ikke god på det. Jeg, som sagt, min yngste mann I familien min fikk basically lov til å gjøre noe mye hjemme. Ble lat. Mora mi gjorde det meste. Store søsken gjorde det meste. Og måtte liksom basically oppdrag få ny oppdragelse.
3: Mye dømming fra deg nå, Anders.
0: Nei, men Anders kommer fra...
3: Mye side-eyes fra deg nå, Mark.
0: Nei, men Anders kommer fra en familie. Han har ikke så mange søsken. Han har egentlig bodd for seg selv siden han var 18.
1: Nei, flyttet ut når jeg var 20.
0: Ja, ok, 18-20 da. Jeg bodde hjemme til jeg var 30.
1: Oh, Jesus Christ.
0: Ja, men det vet du, du vet jo grunnen til
3: jeg bor fortsatt hjemme, Anders.
0: Jesus. Jeg hadde en god grunn.
1: Det ikke ting du burde si høyt.
3: Nei, jeg ikke på den real 100. Skjønner du? Jeg ikke fake for the gram. Jeg real. Sånn det bare. Nå evolver jeg. Nå blir jeg bedre. Vi på vei opp.
0: Ja, du går fra å være kamelen til Charizard.
3: Undre deg. Jeg Charizard nå, bror.
0: Slappt. Men ja, men også hjelp du å ha en kjæreste også da.
1: Noen som sa, hva faen det du driver med? Du kan ikke bare legge shit. Du kan ikke legge en smørkniv og en tallerk og en kopp opp i vasken og forvente at dette skal bli rent.
3: Men jeg faktisk enig, for det har vært et stort problem i min familie at alle gjør det. Det så mye dritt i den vasken. Det helt kaos faktisk. Ja, det helt
1: Texas.
0: Moren har det ikke bra.
3: Nei.
0: Nei.
1: men hvis hun heller ikke...
3: Nei, hun er like rammet, riktig. Hun også putter i vasken.
1: Jeg kan ikke kaste moren ut i
3: bussen. Ja, den putter i vasken-tingen selv.
1: Jeg forstår ikke hvordan det går an. Ja, men generelt, og jeg vet ikke om jeg har det sånn spesielt, sånn kjøkken og... mer kjøkken enn bad. Bad også, og selvfølgelig. Mm. Men spesielt kjøkken, og bare la ting med liksom gamle matrester og shit bare ligge fremme og sånn piss. Det er jo helt forferdelig.
0: Jeg også, når jeg er alene hjemme da, hvis hun er borte, så bruker jeg samme kalterken om og om igjen. Jeg vasker det på
1: 100%.
0: Vasken, og så bruker jeg det om igjen. Jeg gir ikke nytt. Det er noe jeg gjør for å gjøre enklere for meg selv.
1: Jeg hater ikke på å work smarter, not harder. Nei, men det er helt klart. For det gjør jeg samme gjør jeg også. Hvis, jeg, hvis, altså sånn, hvis jeg er hjemme alene en helg.
2: Hvis jeg er hjemme alene,
0: men da, jeg bruker samme tallerken.
1: Ja, men det gjorde jeg i ungdommen også på en måte. Ja, ja. Sånn, da hadde jeg den tallerken skylta.
0: Det synes hun er veldig rart at jeg gjør.
1: Ja. Oh, ja, det er helt enig.
0: Ja, det er sånn, hver gang vi lager mat, så er det sånn, nei, legg det i oppvasken, tar vi noe nytt. Jeg bare, nei, hvorfor ikke bare vaske det?
1: Ja, det jeg føler tallerken har et par runder mer enn et glass har.
0: Ja.
1: Fordi glass blir mer sånn fettete.
0: Ikke hvis du drikker vann da,
3: ja, da var jeg med.
1: Nei, men på grunn av hendene på en måte. Hvis du spiser brødskiver med pålegg eller salami eller kreien, hvis du ikke spiser, altså hvis du spiser noe du tar på, tar du på glasset, du får fettflekker, du har litt, du får mat i munnen og på leppen når du spiser, drikker av glasset, og så blir det litt sånn crusty rundt. Hvis du bruker det samme glasset lenge, det blir ekkelt liksom.
3: Men jeg føler du litt sånn germophobe, Kari. Er du det?
1: Egentlig overraskende lite. Okay. Jeg er egentlig veldig lite redd for germs. Okay. Jeg, liksom, hvis jeg mister ting på bakken, la det ligge i sånn 7 minutter, ta det opp. Nei, ikke 7 minutter.
0: Han er bare immun mot latskap.
3: Okay.
0: Ja, du fucker ikke med det. Du liker ikke det.
1: Latskap.
0: Ja. Det er latskap,
3: jeg elsker det.
0: Latskap er ganske chill også.
1: Det er chill, men det må være planlagt latskap.
3: Ja, det må være smart latskap.
0: Som LAN og sånt. LAN er latskap.
1: Ja, men det er planlagt latskap. For det, og det er sosialt og planlagt latskap. Da har du allerede, da har du tenkt sånn, ok, denne helgen skal vi ha LAN. Skjønner du faen ikke hvordan vi ender opp med fucking LAN? Jeg kan
0: bare si, det er
1: jo
3: 40-åringer som snakker om LAN.
0: Det er fordi kanskje, men det er jo kanskje fordi det er så lenge siden vi har gjort det.
1: Ja,
0: jeg bare si, det er jo
3: 40-åringer som snakker om LAN.
0: Det er fordi kanskje, men det er jo kanskje fordi det er så lenge siden vi har gjort det.

0: Half-Life Adrenaline Game. Mm.
1: Hva har du spilt det?
0: Jeg fikk ikke det CS, for det var noe galt med internett hjemme. Jeg kom ikke gjennom brandmuren.

0: Nei, men jeg har ting å lære. Jeg ikke perfekt, Anders.
1: Du ikke perfekt i det hele tatt.
2: Åh, det en bra sånn politiker quote.
0: Riktig.
2: Jeg ikke perfekt. Jeg ikke perfekt. Jeg har feil jeg også, som alle andre mennesker.
1: Men apropos D-vitaminmangelen din, som vi snakket om i sted. Hva det du gjør for å fikse det da?
0: Nå tar jeg D-vitaminpiller. Pills.
2: Nice. Fikser det. Fyll opp den siloen din.
0: Jeg fyller opp siloen med D-vitamin.
1: Den siloen din trenger heftig det også.
0: Heftig. Nei, men jeg fikser det da, det blir bra det.
1: Ja, jeg tror det kan bli bra, i hvert fall nå som vinteren kommer. Nå som ikke er så lenge.
2: Ganske bra slengordbruk, holdt du på å si.
1: Ja, det.
2: Fyll opp siloen sin med det. Kanskje mer for jenter da.
3: Jeg skal på byen og fylle opp, jeg vil få siloen min fylt med det, liksom.
0: Ja, det høres ut som white material, det er bra. Det er det jeg vil at damen min skal si, jeg skal fylle opp siloen sin med det.
2: Ikke ho-shame.
1: Nei, absolutt ikke.
2: Ikke ho-shame. Det er ikke innenfor det heller.
0: Nei.
2: Jeg føler det er noe som kan catch on, jeg.
1: Å fylle siloen med det?
2: Det er ganske fett,
1: egentlig.
0: Alle som gjør det på nå, begynn å si det, det er fett.
2: Tekst det til venninneri, liksom sånn.
1: Hva skal vi finne på nå?
2: Ja, for det er jenter også sier bro nå, sant?
0: Ja, yeah, bro.
2: Halla bro, ut og fylle opp siloen med litt deler. Er du guest?
1: Om jeg er guest?
2: Jeg fikk hadde et par på snakk om, hva heter det? Sleng.
1: Ja. Yeah.
2: Mm. Så hadde jeg hadde noen nye forslag. For her om dagen så jeg en TikTok, der de sa at hvis du putter ED bak noe på engelsk,
1: yeah,
2: så kan alt være å være dritings. Altså hvis du er sånn, I'm tabled.
0: Oh. Ja, så på slutten, er det på slutten?
2: I'm
0: tabled.
2: Jeg er helt tabled, ass.
0: Yeah.
2: Og så synes du om det er dritings.
0: Jeg er faktisk watered.
1: I'm what? Oh!
0: Coffeed.
2: Ja, helt watered.
0: Mm.
2: Altså, jeg prøvde å finne på mine egne.
1: På norsk eller, da, hele poenget?
2: Ja, men noen nye på norsk. Som også tar utgangspunkt i det gamle, og sier for eksempel sånn, jo, det er helt boomer her, ass.
1: Boomer?
2: Ja.
0: Boomer?
2: Helt boomer her.
1: Som en boomer?
2: Nei, B-U-M-A.
1: Boomer?
2: Det er helt boomer. Her er det boomer, ass.
1: Ok, er det bra eller dårlig?
2: Det er ugler i mosen.
1: Det er ugler i mosen?
2: Det er ugler i mosen, ja.
1: Er boomer?
2: For boomer er det arabiske ordet for ugle.
1: Ja.
2: Og som regel i liksom sånn norsk sleng så er det mye, det er sånn
1: det er mye arabiske sjuf og sånne ting.
2: Det kommer fra arabiske, tenker liksom sånn hvordan du kan liksom linke de opp litt mer, så du får både den nye slengen blandet med liksom
1: hey, bro.
0: Jeg så akkurat en reel om du ugler i mosen, at det kommer fra ulver i et eller annet fra dansk.
2: Ikke sant? Ulver i mosen.
0: Ja. Faktisk. At det egentlig ikke gir mening på norsk i det hele tatt.
1: Ugler i mosen gir ikke mening i det hele tatt.
0: Nei, det gjør jo ikke det da, men det gjør
1: hvorfor,
0: ikke...
1: Jo, for det... Selvfølgelig. Ugler er ikke i mosen.
0: Ja, det
1: er ikke i mosen.
2: Ugler er ikke i mosen i det hele tatt. Derfor er det jo kjempemistenkelig.
0: Men hvem er i mosen? Det er en oversettelsesfeil.
2: Jo, men det er likevel kjempemistenkelig.
0: Hvis det er ugler i mosen.
1: Men
0: hadde,
2: hadde du vært inne i skogen og sett ugler nede i mosen, så hadde du tenkt sånn, faen, her er det noe galt.
1: Nei, men problemet, altså. Jeg hadde ikke sett noen i mosen.
2: Nei, nettopp, det skal ikke være ugler,
1: da. Så du kunne vært ulver i mosen også?
0: Ja, men jeg tror ikke mosen betyr mosen da heller.
1: Nei, det er noen pakkeser i mosen. Det har du ikke sett heller?
2: Nei, sant.
0: Det tror jeg har sett faktisk. Jeg tror jeg faktisk har sett det.
1: Har du sett pakkeser i mosen? Nei, bro, det var Buma.
0: Det var Buma, altså.
1: Det var Buma.
2: Jævlig Buma.
1: Men ok. Det er noen norske uttrykk jeg ikke liker.
2: Du har samtale?
1: Ja.
2: Shurba, ass. Oi, sorry, nå slo jeg mikken.
0: Shurba?
2: Ja.
0: Ok, men det høres...
1: Shurba?
0: Nei, Shurba.
1: Shurba. Shurba betyr jo...
2: Suppe.
1: Ja.
2: Ja, sant?
1: Ja, kjørba.
0: Men den er min da. At det er bare luft, eller han snakker
1: piss. Nei, bare kjørba.
2: Du koker suppe på en spiker.
0: Hæ?
1: Er det et norsk uttrykk?
2: Det er norsk uttrykk, ja.
1: Koke spiker.
2: Koke suppe på en spiker.
1: Ja, det er akkurat som faktisk ugler i mosen igjen.
0: Ja, jeg er helt enig. Det er ikke dritt, det har jeg aldri hørt før.
1: Ja, men på en spiker, fordi du...
0: Hva er det det betyr da?
1: Fordi spikeren er så tynn at du ikke klarer å koke med noe?
2: Å skape noe stort ut av nesten ingenting, eller overdrive et tynt grunnlag.
0: Ok.
1: Fann, du snakker kjørba.
0: Ja. Du snakker kjørba der, da.
2: Kjørba. Sant?
1: Det bare høres som polsk banneord.
0: Nei, men jeg likte
2: kjørba. Det ligner på kova.
1: Kjørba.
2: Ja, sant? Det fungerer så faen.
1: Jeg skjønner, ok.
2: Eller si sånn, jeg må bort og snakke med Alon, jeg har en dajaja med han.
0: Oi.
1: Oi, dajaja?
2: Ja.
1: Jeg har et problem med han.
2: Det er høne, så jeg kan høne
0: plukke med. Okay. Men ok, så du har egentlig bare tatt norske slang og finne et arabisk ord egentlig. Ja. Ja, men du tar ikke, okay. Det er ikke veldig kreativt.
1: Du tar ikke hele setningen, du tar bare dyre.
2: Det er i hvert fall helt, det er i hvert fall.
1: Du tar jo ugle.
0: Bare Google Translate.
2: Ja, men det som er tingen, du kan jo ta hele setningen.
1: Ta du en ting.
2: Jeg kan ikke oversette hele og ha en høne og plukke med noen til arabisk ord. Det er jo slappt.
1: Det er som sjuf. Når du sier sjuf, så sier du se.
2: Ja.
1: Men de sier egentlig se her, eller se der.
2: Nettopp, du sier bare litt av det. Mm. Du sier litt av det, du komprimerer det.
1: Hva var det siste du sa?
2: Dajaja.
1: Dajaja?
2: Ja, ja.
1: Og det betyr?
2: Å ha en høne å plukke med.
1: Ola, jeg har Dajaja med alle og alle.
2: Ja, det funker sånn.
0: Ja, det funker.
2: Eventuelt.
1: Og vi har en til. Vi har en til.
2: Og hva sier sånn, du må bab, ass.
1: Du må bab?
2: Ja.
1: Den bab?
2: Nei, ikke bab. Bab dør.
1: Du må dø?
2: Nei, du må feie for egen dør.
0: Feie? Han dør, ja.
1: Han glemte det. Han tok ikke med feie.
2: Nei.
1: Du må bab, ass.
2: Ja, nettopp.
0: Du må bab. Det er det jeg må på D-vitaminer. Du må bab, du må feie over.
1: Nei, du må fylle siloen, bror.
0: Jeg må fylle siloen med det.
2: Du må fylle siloen din med det.
0: Ja,
2: med
0: det.
1: Kjapt.
0: Ja, kjapt, ass.
1: Har du tenkt på at det kan være grunnen til at du ikke har mye hår igjen?
0: Ja, faktisk, ja.
1: At det dessverre. Er sånne D-vitaminer og sånne gode vitaminer som en menneske
2: trenger. Tror du
1: det? C og D og...
0: Det kan være.
2: Gode vitaminer som en menneske trenger.
1: Ja.
2: Har du tenkt på at det er det som er grunnen at du er tynn i håret? At du ikke har gode vitaminer som en menneske trenger?
0: Det har streifet meg, da er det.
1: Nei, sorry. Å, faen,
0: det kanskje det
1: er... Kan du finne noe for å ut og sykle?
2: Ja, jeg kan se hva...
1: Sykkel?
0: Ta for sykkel bare
1: radisk med en gang. For der, jeg var ute og syklet.
2: Helt bisklet, ass.
1: Bisklet?
0: Bisklet er også sykkel.
2: Ja, bisklet eller biskleta. Ja,
1: biskleta er bedre.
2: Bisklet?
1: En dajaja.
0: Hæ?
1: Nå blander jeg det, altså.
2: Jeg skjønner ikke hva man prater.
0: Alt ender opp med bislet kebab. Hva skjer der? Bislet
1: kebab.
0: Bislet kebab.
2: Ja, faen, du er helt bislet, ass.
0: Du er bislet kebab.
2: Du må roe. Nå må du rulle inn.
1: Men der var jeg helt bislet, ass.

Nora på NRK P3. Jeg sliter veldig med å trekke meg ting. Spesielt når det liksom er for sent å trekke seg. Altså, nå er skaden skjedd, du kan ikke trekke deg. Og her om dagen så gikk jeg på en smell. Jeg som, hvis du er en OG liten venn, så vet du at jeg strødde litt på en smell. Jeg som, hvis du er en OG liten venn, så vet du at jeg strødde litt, hva heter det?